0: Гороскоп. Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: З вами Іра Александрова. Доброй раніці.
2: Авен.
1: Захопаючися черговой ідеєю, подумайте, чи реально її реалізувати. Інакше ви просто будуєте замок на піску.
2: Телец.
1: Видатний день, каб обновити відносини, які були перепинені. Вірогодно, вам навіть робити для этого нічого не прийдеться.
2: Близняти.
1: День може провокувати безуважливість і блутаніну. Уладкуйте собі вихідний без острих задач.
2: Рак.
1: Коли чуєте нервовість, не сумнявайтеся. Гэта часово. Важно, каб перапады настрою не поўплывалі на ваш адносіны з блізкімі.
2: Лео.
1: Верагодна, удалы перыяд для вас. Калі запланавалі важнае мерапрыемства, яно пройдзе як трэба.
2: Дзева.
1: Чым больш захочаце, тым большая верагоднасць страціць душэўны камфорт, але наўрад ці вы зараз настроены задавольвацца малым.
2: Шалі.
1: Калі вы здолеете поговорить по душах с важным для вас человеком, вам вельми сподобается тое, до чего вы разом прийдете.
2: Скорпион.
1: Самые амбициозные задачи могут быть вырешены без працы. Варто только почать.
2: Стрелец.
1: Не захопляйтесь шопингом. Гроши выдаткуете шмат, а покупкой наурад ці будете довольны.
2: Козярог.
1: Не дозволяйте своим негативным думкам псовать отношения с новокольными. Тады здолеете знайсти поразумение у любой ситуации.
2: Водолей.
1: Калі вы адчулі сябе на хвалі поспеху, паспрабуйце на ёй утрымацца. Цяпер вельмі добры час для многіх рашэнняў у вашым жыцці.
2: Рыбы.
1: Зоркі заклікаюць да разважлівасці і не рэкамендуюць імчацца на выперадкі з абставінамі. З вами была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гараскоп. На радыё Магілёў.
3: Гараскоп.
0: Для тебя. Радіо Магілёў. Для тебя.